0: Excom.
1: Nguya ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge wangasike ngkwaka. Mandela khokhale ya kula mutena nam chika yake sila kulingu. Ka ngonteke ka ngaka mpuli nga mwosu muka hanati kwa iye mukao ochi kwa iye kula chike ikwa wana oiyo wahutu. Chika la wakange e mukilongusa mubaya Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli ngaka teniko yu ya kagang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba ju tau a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka. Ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula yage mungawi chitwa kwee kwa ke Seta Afrika hege ngole mungwisisi yage ngkwachua.
2: Long live
1: the spirit of Madiba.